0: Da bo dan nasmejan.
1: Mami, danes je učiteljica hotela vedeti, če imam kakšnega bratca ali sestrico.
2: Aha, in si ji povedal, da si edini otrok.
1: Ja, sem.
2: In kaj je rekla?
1: Je rekla, hvala Bogu.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Mami, danes je učiteljica hotela vedeti, če imam kakšnega bratca ali sestrico.
2: Aha, in si ji povedal, da si edini otrok.
1: Ja, sem.
2: In kaj je rekla?
1: Je rekla, hvala Bogu.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Mami, danes je učiteljica hotela vedeti, če imam kakšnega bratca ali sestrico.
2: Aha, in si ji povedal, da si edini otrok.
1: Ja, sem.
2: In kaj je rekla?
1: Je rekla, hvala Bogu.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Mami, danes je učiteljica hotela vedeti, če imam kakšnega bratca ali sestrico.
2: Aha, in si ji povedal, da si edini otrok.
1: Ja, sem.
2: In kaj je rekla?
1: Je rekla, hvala Bogu.

Matija spavala. Zatvorio sam vrata i udaljio se tiho, tiho, bez pozdrava.